0: E, ovo ćemo kasnije, opa, ovo ćemo Sunshine kasnije. Rock. Dižemo četiri legre.
1: Dane Sunshine Rock.
0: Da, da,
2: Krešo,
0: da.
2: Ja bi jedan sladolet sa šlagom. Skreće već naručivanje bezobrazno.
0: Da, da.
2: Ako sa... može još i čaša vode. Pevao Ivica Šerfezi.
0: Slušali smo Ivicu Šerfezija, predivnog, ovaj, Zagreba, ali on iz Zagreba, jeste?
2: Da, mislim da jeste.
0: Jeste, ono.
2: Meni to, sve, meni sve to tko peva zlo, ne mislim muzika.
0: Jeste, tko peva, sve, ovaj, tako je. Ali imamo i, ovaj, kako se zove, gosta kojeg čekamo godinu dana.
2: Imamo
0: da dođe
2: gosta
0: u naš...
2: poetu i dajemo mu reč. Mate, prijatelju stari.
0: Mate, pezežni arhitekta.
2: I, dobar dan. I narodni heroj, i zabavni tako. Heroj. I narodnih heroja.
0: Budući narodnih,
2: i čekaj, mi u stvari, on je u stvari jedan od ovih organizatora Fabriša.
3: Provincijski pejzažni arhitekt.
2: I jao, i kako, kako.
0: Dobro ime za alternativni bend iz Beograda.
2: U miru, ali u revoluciji, ali u revoluciji komandant.
3: Ima sam čak jednu kovanicu, šibenski, ubogi, provincijski arhitekt krajobraza. Pa sad prokljuvi akrobata.
0: Dobro zvuči.
2: Ovo je, mislim, ne znam, ovo je krleža.
0: Ovo je krleži na pripovet.
2: Krleža se postideo kad je čuo ovo rekao. Ima skraćenica. Kako?
0: A, š.
2: A, š, ups. Pa nismo slušali je.
0: Da,
3: sedeli smo
0: na ušima.
3: Dobilo bi se javnog novca za tu prijavu, ono, livo i desno.
2: Dobro, dobro, znači, ti si, znači, diplomirani šup. ali, da, ovdje, danas je ovdje ne samo kao jedan od organizatora Fališa, hvala na gostoprimstvu, uvek, nego inicijativa Hrvatska je neslavni rekorder, mislim, sveta. Jel Hrvatska svetski rekorder u uništavanju antifašističkih spomenika, ono kao iz drugog svetskog rata? Ili neko ima,
3: pa lako
2: ima neko da je bolji, ono, tipa neka pribaltička republika, sovjetska bivša?
3: Lako moguće. Mislim da su neke službene, stručne, ajmo reći, procjene da je te građe bilo 6000 na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske, ostale otprilike pola. Međutim, nismo točno sigurni šta ulazi
2: cijeli.
3: U tu građu, jer ti imaš čitave spomen parkove, i ono velika memorijalna područja kao što je recimo ovaj
2: Petrova gora
3: recimo, eto, ili Partizanska drežnica ili spomen park Čuvićevac, imaš pojedinačne spomenike, ali onda imaš i biste i ploče. Sad nisam točno siguran šta ulazi u tu građu, ali otprilike pola je stradalo. I to ono kako di, zapravo full ovisi o lokalnom kontekstu iz mojih iskustava, jel?
2: Da.
3: Znači ono tipa na teritorijima na kojima je mahom živjelo srpsko stanovništvo koje je raseljeno u ratu 90-ih, gdje su spomenici većinom komemorirali ustaške zločine nad domicilnim stanovništvom, toga je dosta stradalo.
2: To je preorano, tu ništa
3: ono,
2: stoji.
3: Naprosto zato što nije to ima ko braniti. U sredinama, kao što je Šibenik, moram reći da je više manje sve na mjestu, osim bista narodnih heroja koje su bile ispred muzeja, koje su 21. pobacane u more, navodno se nalaze u depou muzeja, ali to je... Navodno, jel to nije provjerena informacija.
0: A da zaronimo, da vidimo da nisu još uvijek na dnu.
1: Evo, Daško, to ti zadatak za nas.
2: Ja sam čarano.
3: Tražimo Vladu Perana u mulju Šibenske rive.
2: Viš, Šibenik, i opet ti kažem, opet je Šibenik ovdje svetli, jedan od svetlijih primjera. Juče smo baš nešto zaključili kako ima nešto posebno u Šibeniku, što se nama sviđa, naravno.
3: Šibenik je to?
2: Da, da je ono kao, to je zato što su ovdje funcuti, a ne trcide. Moram malo.
3: Dobro. Dobro,
2: malo.
0: Imamo ovdje jednog torcidaša.
3: Ali ima i ful zanimljivih momenata, poput, to se desilo u Partizanskoj drežnici, sad se nedavno desilo opet u Pakracu, gdje su bili reljefi. I
2: da,
3: to ono,
2: reljefi,
3: fini umjetnički reljefi, Kosta Angeli Radovani je autor ovoga u drežnici. I to je ukradeno. I
2: to, šta,
3: najvjerojatnije je ukradeno da se proda
0: pretopi.
3: Ta bronca.
0: Da se pretopi.
2: Mislim,
0: pa,
2: ti kao sad, nije sve ideološki,
0: šumi,
2: nešto samo krađa.
0: Da,
3: nema
0: tu nikakvo
3: nadzora.
2: Da, neko kontroliš, apsolutno.
0: Dobro, to može sova da kontroliše ako se dobro organizuje i istrenira.
2: Da. Ko prođe partijsku obuku.
3: Tako da ima svega, ali taj neki talas ljudi koji se bave obnovom te baštine, to 100% mogu reći da jača zadnjih godina.
2: E, i meni se to čini, zato što ja kao pratilac Facebook dešava u toj oblasti. Znaš, preko antifašističkog vjesnika ja uglavnom gledam, oni prenose kada neke lokalne inicijative. Sad, ja uvijek gledam, mene zanima ko su ti ljudi po raznim, ono kao sastav ekipe koja je to radila po raznim osnovama. Jesu li mladi, jesu li stari, jesu li Srbi, jesu li Hrvati, mislim, sve to bitno, jebi ga. I onda ono kao nažalost, ali je bitno. I onda hoćeš da vidiš koje iz kojih pobuda, mislim, uvijek iz nekih dobrih pobuda to rađeno. Nego hoćeš da vidiš koje, da li je neko tu, naš, ono, u koji stepen normalnosti u sredini.
3: Da.
2: Tako procenjuješ, jebi ga. I sad tvoje iskustva, ti si pored toga što si, jel, se pokušao si da mapiraš i devastaciju, mapiraš i ovaj, da kažem, baviš se i ovim obnovom, ili tako?
3: Pa je, ja sam nekako slučajno završio o tome. Mi u Šibenku imamo taj spomen park Čubičevac. Jel?
2: Mm-hmm. Koji je bio skoro poznat po čemu?
3: A bio je poznat po koncertu stanovitog gospodina.
0: Umetnika.
2: Perković.
3: Da ne kažem klošara, ali dobro. koji je iznimno vrijedan primjerak i parkovne baštine u gradu i ono super spomenik. To je baš case study ono jugoslavenskog memorialnog modernizma. Mm-hmm. I zapravo to kako je nastao i kako izgleda spomen park Šubićevac je kasnije korišteno u mnogim drugim spomenicima.
2: Iz koje godine je Šubićevac?
3: Pa on je izveden u više faza. Prva faza je bila 62.
2: Da, 62.
3: Interesantno je da je jedna od većih faza bila za vrijeme mediteranskih igara u Splitu.
2: To je 70. su to kasnije.
3: 78. 9. Da, kad je stadion Šubićevac služio za odigravanje dijela utakmica nogometnog turnira, za što je upgradean i stadion, napravljena je nadstrešnica ova zapadne tribine koja je danas tamo, jel? I onda su oni uspjeli navući neku lovu, tadašnji Subnor, navući neku lovu da se napravi još jedna faza spomen parka. Zadnja je bila 84. Jel?
2: Ali, 84.
3: Ali koncepcija je zapravo 60. I autori su Zdenko Kolacio, jako pocijenjen, jako važan hrvatski arhitekt, i Kostangeli Radovan, jel, jedan od naših najvećih kipara 20. stoljeća.
2: Znaš što je tu interesantno što kažeš, primjer spomeničkog modernizma, zašto od kraja rata pa u prvoj toj fazi komemoriranja takve stvari ide se u realizam, ide se u socrealizam, agitprop, znači partizan, frajer, što mi kažemo masterski imen, sovjetski savez fazon, antropomorfno, uvek čovjek je tu glavni.
0: Košulje dugih rukava, rukavi,
2: razdrljena košulja, oružje u rukama.
3: Šake koko, šarkaške lopte.
2: Da, i oružje u rukama ide ono put. A onda kreće ovo što ti kažeš malo avangardnije i to jeste u tom smislu umetnički vredno pogotovo.
3: Znači. Pa znaš šta,
2: i kao takvoga treba, može ga samo tako gledati ako hoćeš. Recimo.
3: Ima jedna anegdota koju i kolega Emil Jurcan i ja često govorimo. Talijanski povjesničar umjetnosti Bruno Zevi, koji je ono headshot, znači dekan na Sapienci u Rimu. Jel? Uh-huh. Jedan od najvećih povjesničara umjetnosti 20. stoljeća. 70. piše da razina abstrakcije koja se događa u Jugoslaviji u produkciji spomenika narodno-slobodilačkoj borbi je nešto što je zapadu nedostižno.
2: Da ono najnadrogiraniji ludi umetnik u Njujorku još nije stigao do tog stadiona.
3: To je Bogdan Bogdanović. Ali cutting edge.
1: Da. Nije stigao Joko Ono.
2: Warhol još nije stigao do tog nivoa apstrakcije. Da, još nije nabavio tako jako ganđuju.
0: Zato što nije peški išao, jebi ga. Znaš, taj čovjek što je to radio je prešao Sutjesku, prešao Neretvu. Iskustvo koje on ima.
2: Da se razumemo tome, bilo je tekako otpora u tadašnjim vlastima.
0: Pa sigurno.
2: Znači, i sam Tito nije baš to ljubio, ali su ga ubedili. Tito bio lik koji sluša pametnije od sebe u oblasti.
0: Tito volio, partizanka ima sise.
2: Pa jebi ga volio, koliko može. I onda kad je bilo ono, bilo je otpora tome. Bilo je kao ovo je mnogo buržoarski, dekadentno, bilo je naš tih tumačenja.
3: Je, trebalo je to.
2: Ali je to pobeđeno i to je apsolutno bila dominantna, ti kao pogledaš brebote nevanzemaljske svemirske brodove po Jugoslaviji od spomenika. Brate, on je Podgarić, pa onda ne znam ovo.
0: Ali glavna stvar vezana za te velike spomenike, šta je?
2: Šta?
0: Na jedan taj spomenik postaviš dva mitraljeza i braniš celu dolinu. Znači ti ljudi koji su prošli to...
2: Megalomanije i monumentalnost nikad nisu izostajali.
0: Ti ljudi koji su prošli to vrlo dobro znaju, aha, odobrićemo spomenik zašto? Zato što jedan, jedan šarac brani čitavu dolinu, nadolazili Rusi ili se iskrcavali saveznici, bit ćemo znači može jedna dobro organizovana skupina, dobra pozicija.
2: Znači kao može Francuska neo-luda avangarda nadu...
0: Može, dok ima tri rupe, ubacuje još tri rupe, da može puška da prođe.
3: Na šta je tu isto full bitno, pogotovo za te neke veće, ti imaš ili republičke ili federativne natječaje.
2: Da,
3: znači,
2: to
3: nema ono
2: naš. Nije to obdraniči moj mali.
3: Moj kompis, obrt za nove spomenike, pa ono,
2: to je
3: javna nabava, narudžbenica, direktna pogodba, nego ljudi sa čitavog
2: transparentnije nego danas ko će naftu sipati.
3: E, šalju prijedloge i biraju se nekakva rješenja.
2: I što je najbolje, bukvalno svaki od tih je pravio po jedan genij arhitekture i umjetnosti. Yes. Znači, ne postoji, to je samo po sebi. Znaš, kada u svetu umjetničkog kolekcionarstva

0: Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.

0: Došla!
1: Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.